0: Salofa Samoa, watani e a fesili mo se fiambaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave a inga, sa faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui pui a yainga, for ia fa fitauli. Simple, fa ingo fie me uma. Maliu mai loa, ile onopi, numera lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu, tasi valu, tolu ooo, tolu valu, tasi valu, tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi, fa yai asafa na uma. Mom, dad, uncle, my auntie, Samoa. Simple. JD Finance. I love for pay more.
1: Station sponsor.
2: Atale afale a afale lua e ana tu ina tu leo tatu tala e vai foi a tatu foi mole tatu tautual ni lavaso. Tatu tala a mai alna e on soi pele ol tatu tau tuol ne lava i tu lao le oli. A ol tatu tala i le sauninga ol tatu poklame tau te fafonga iai pe a afetonu le lua